Nzilangiwe na uchala nawe na kuveku imbalala luko ka Anibal Zinyo. Alcino Margarida, mbilu ya mina lakunga hekanda ni uchenjiga wango mayafiki.

0: Morena, Morena, Morena.
1: Zululand loko ke yako shi siwa na shanisaka kabika takwini wavu ya Yesu vunanga ke litakulana na mwembeleli SB Music.